0: Noordskool Pretoria Noord, dit is hoe mense doen. Goeiemôre. En hier is julle hoof nou. Goeiemôre. Goeiemôre meneer. Sit gou hier so vir ons. Julle kan net so excited klink oor julle hoof ook. Okay. Sit vir my so langs my. Hoe gaan dit, Niels Drieser? Gaan dit goed met jou?
1: Gaan baie goed hier by ons. Lekker om saam met julle te kan partytjie hou.
0: Ek sê vir jou, hoorie, so hierdie skool is vroeg wakker en lekker gereed en jolig, so good job. Dit sê vir my altyd baie van die onderwysers in die hoof.
1: Man, baie dankie daarvoor. Dis 'n mooi skool, jy kan ons sien.
0: Ek kan dit sien. Wat is spesiaal in die skool vir jou?
1: Baie dinge hoor. Trots Afrikaans. Ek dink ons

0: is 'n klein skoolkie waar kinders nie kan wegraak nie, maar groot genoeg om lekker te kompeteer.
1: Dat is
0: prachtige Leeuward kinders. Skitterende personeel.
1: Okay, ek like it. En as dit kom by sport en kultuur?
0: Sport en kultuur, baie goed. Ons het die begin van die jaar die Seebond Atletiek gewen. Ek dink dit bly altyd baie spesiaal.
1: Ja,
0: is kampioene. En net nou die dag het ons die NWI 16, ons eerste span, hulle kampioene geword daar op Olien Park.
1: Sounds good to me.
2: Sounds great. Good to me.
1: That should feature some more in your sport.
2: Absolutely.
1: Yeah.
0: Is
1: jylle allemaal bille?
0: Moet wees.
1: En ons is diep in Pretoria.
3: Ja.
2: Ek sien een paar haaie.
1: What is with the sharks? Hoe kom is al haaie hier so, meneer?
0: Ons hou hulle net aan in een hok vir snaakse geit hier so.
2: Okay.
0: Bille, jy kan my sien.
1: Ja, wat is so school? Ons gaan jylle haaie met bille kom vervang. Is dit okay? Sal het werk? Ja, haaie like nervous. Niels, baie dank dat ons vandag hier so saam met jylle kan keier. Dit is een groot mylpaal vir die radiostasie wat 40 word. En is vir ons lekker om te gaan by die skole. En dit is waar jy geest voel. Man, as jou dag so begin, die gehoor die tjero net vir jou.
0: Man,
1: so is een all-popular head so far. Yeah. Principles.
0: Hulle maak my baie trots, hoor.
1: Op een skaal van 1 tot 10, hoe streng is jylle hoof?
2: 15. Jy word dit 15 gesê.
1: Dit is baie dinge die so kan saamkeer, saam met jylle vanoggend hier so by Hoërskool Pretoria Noord, we're on tour, the Jacaranda FM Feel Good Tour.
4: 5-year unlimited kilometer warranty. Choose the award-winning and affordable Kia Seltos SUV.
5: Kia. Movement that inspires.
6: A new mobile and home connectivity plan is here, and it's easy. Easy as managing your mobile and home data on one account. Easy as saving 20% when you add 4 or more lines. Easy as 20 gigs for only 1 rand per month for the first 3 months. Easy as, well, pie. Don't miss out. Visit pi.co.za to learn more. That's pi.co.za. Pi, the easy way to do mobile and home connectivity. T's and C's apply. Promo valid until end June 2026 for the first 100,000 customers.
7: When you get in your father's car and you're going to school, like, it's always the best place to listen to, you know.
8: Breakfast with Martin Vester on your number one feel-good station, Jacaranda FM.

0: Jy nou weer?
1: Ek is matriekjaar.
0: Jy is 'n matriekjaar. Skryf jy eksamen volgende?
1: Ja, ek skryf toerisme, pad en dan Afrikaans.
0: Okay. Oh, toerisme en Afrikaans.
1: Ja.
0: Wat een is moeilik?
1: Wat sê jy?
0: Wat een is moeilik?
1: Afrikaans is definitief die moeilike enetjie. Ja, toerisme is op het.
0: Ja, is op het. Maar jy sing ook?
1: Ja, ek
2: hey.
1: Ek.
0: Wat is die type goed sing jy? Waarvan hou jy om te sing?
1: Ek hou baie van sulke stadige liedjies, jy weet wat ek hoog kan sing. Soos All I Want van Caroline, dis wat ek vandag gaan sing.
2: Okay.
1: So ja, dis maar.
0: Sy gaan vir ons sing, allemaal.
3: Yeah.
0: Maria
3: yeah.
0: gaan vir ons sing. Yes. Lekker, lekker, lekker. En jou gunsteling kunstenaar van alle tye?
1: Definitief Noah Kahn.
2: Yes.
1: Ja, hy is my gunsteling.
0: Good, good job. So, skryf al die matrieks vir eksamen vandag?
1: Ja, allemaal skryf Afrikaans, maar nie allemaal skryf toerisme nie.
2: Ja.
0: Vra ons enige iets oor Afrikaans, en dan wys ons jou gauw, want ons het allemaal Afrikaans klaar geskryf.
3: Ja,
0: sorry.
3: Okay. Precies.
2: Weet jy, wat kan ek hierdie vraag is, vir my, hierdie eksamen vir my?
0: This is very easy for adults, Felicity Regan,
1: so.
0: Very easy.
3: Is it multiple choice?
0: Because unlike us, she must still write it. We've written it, we're done with it.
3: Okay,
0: so Marlia, enige vraag oor Afrikaans is baie maklik.
1: Okay. Waarvoor staan
0: ja.
1: die afkorting yes.
0: B-A-T?
1: B-A-T?
0: B-A-T.
1: B-A-T. Soos wat, maar net in...
0: Is wat een afkorting?
1: Ja, dit kan afkorting is iets.
0: B-A-T, dit is die woordeboek van die Afrikaanse taal.
1: Oom is deur. Daar sy.
2: Hey! Tenminste slaap een van ons,
3: ja,
2: nee.
3: Ja, ja.
2: Kan ons ook op jou punte? Ons moet op jou punte opkruik,
3: dankie,
2: as
3: het bleef. Kan ons deel.
0: Weeso, jy gaan mooi sing, ek weet het, baie dankie,
1: dankie
0: ons vandag
1: heb julle
0: kom keier. Dis op pad, een speciale verrassing van Marlia Botha van Hoërskool Pretoria Noord volgend.
4: If your car hire company was becoming too expensive, you'd switch, right? So why pay more for car insurance? Switching to OUTsure and save 40-year-old Rafiq an unbelievable 899 Rand on his 2017 Navara 4x4. Get a quote now, and if OUTsure can't save you money, well, then you ask them for 500 Rand or 1,500 Rand if you've been claim-free and with the same insurer for 3 years. Do it now. SMS out to 38798. That's out to 38798. OUTsure is a licensed insurer and FSP. TCs and information.
5: I'm up in the morning. It makes me feel good as I drive to work. Happy, uplifted. I can conquer everything.
6: Breakfast. Breakfast with Martin Bester, Jacaranda FM.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: On FM, online and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fouchier.
3: Pretoria 19 en Limpopo ook Mbombela 21 grade.
4: Die paie nog nie te stadig nie, daar is wel bietjie stadige verkeer in die Midrand area tussen die Nieuwweg afrit en die Samrandweg afrit op die N1 Noord.
5: Joe Mann with your sport headlines. Neymar suffers a calf injury but is expected to join Brazil camp ahead of the World Cup and Rossi Rosma is happy with the alignment camp outcome.
3: Die moordbeskuldigde Matibandile Soteni se borgtog aansoek in die Brakpan Landdroshof is vandag uitgestel. Hy verskyn weer môre voor die hof. Die verrigtinge is kort geknip omdat die verkeerde tolk ingeroep is. Die tolk was Xhosa sprekend en moes eintlik Zulu interpreteer. Hy is in Maart in hegtenis geneem vir die moord op 'n Madlanga kommissie getuie Marius van der Merwe. Sy regsverteenwoordiger Ntabiseng Momane het gesê Soteni ontvang mediese behandeling. Maar sal die verrigtinge kan bywoon.
6: I submit that she will be able to proceed. He informed me that it's flu symptoms and he has lost his sense of smell and he's got a painful chest.
3: As jy voertuig in die agtergrond hoor, ons is by die Modimol in Modimole van waar ons uitsaai en ons saai regstreeks uit. So jy gaan heel wat geluide tydens nuusbulletins ook hoor. Ons beweeg aan met die nuus, daar's verder kommer oor voedselveiligheid in Suid-Afrika se skole. Daar's heel wat waarskuwings dat kos wat sleg geword het of geïnfekteer is aan kinders gegee word en dat swak higiëne kan lei tot siektes onder kinders. Die kommer is deur die Sentrum vir Oordraagbare Siektes uitgelig. Hier is een van mense wat daaroor gepraat het vandag.
7: A fair number in schools and in creches, but also importantly the feeding scheme have contributed to some of the outbreak. Some of the other suspected food, sort of the chicken, rice, beef, beans, stamp, that might also be related to feeding schemes and then the cakes are likely also snacks.
3: En soos jy gehoor het, The Drive with Rob and Ross sluit mag uit hier by die Modimole Mall in Modimole. Ek bietjie gaan kyk waar die dorpie vandaan kom, waar die oorsprong is. Ons het, ek het gehoor, dit was eers Nylstroom. Die naam kom van 'n groep voortrekkers wat hulle self die Jerusalemgangers genoem het. Hulle het saam met die profeet Johan Enslin getrek en hulle gesoek na die heilige land. Hulle het vasgeglo dat die Nyl se oorsprong is, het van daar die naam die Nylrivier as jy ooit hier ry. Maar ons praat deesdae van Modimole, die plek van geest. Die naam kom van die Modimole berg in die omgeving. Nou, ons verslaggewer Anastasie Mokgobu kom uit die provinsie en sy het bietjie met ons gepraat oor wat daar gebeur en hoekom ons praat van die plek van geeste.
8: Modimole is a Sepedi name. The direct translation of it in English is God has eaten or spirit has eaten. So traditionally it's used by mostly pastors, traditional leaders and people who believe in spirits and God.
3: So tydens van hierdie rituele, veral in die verlede, het mense vermis geraak of hulle lewens verloor op die berg. Van daardie vertellings dat die berg mense eet. En ten slotte, ons gunsteling Keith Chuluka stel nooit teleur nie. Hier is 'n nuwe ding wat ek vandag van hom gesien het.
9: Kyk gou wat doen 'n blazer.

0: No access to Xavier Street because that ramp has been closed. We will keep you updated as to how the situation unfolds. As ons oorbeweeg Midrand toe, die verkeer is stadig op die N1 Noord tussen die Bekloewisselaar en die Samarandweg afrit. Daar is ook vertragings op die R21 Suid, net na Nelmeipies Rylaan is daar 'n stilstaande motor wat dit veroorsaak. In Centurion, stadige verkeer N1 Suid, daar is 'n stilstaande motor daar, net na Botelaan en dan ook 'n ongeluk aan die ander kant van die snelweg N1 Noord, ongeluk daar by Botelaan. Jy kan vertragings verwag al die pad daar vanaf Centurion tot amper by die N4N1 proefplaas wisselaar op die N1 Noord en dan is dit ook stadig op die N1 Suid vir 'n stilstaande motor by die Atterburyweg afrit en Eskampatlele Rylaan Noord is stadig op pad na Mootstraat. As jy enige verkeersinligting het met ons te deel, gebruik die WhatsApp-lijn 084-8500-942.
1: Rob, Roz, The Drive with Rob and Roz. Check.